pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Kapris.
1: Kapris.
2: Naši ulici. Zdaj otrok več ni. Kostan še stoji.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Največ hitov
6: na enem mestu.
5: To je seveda poletni kapris.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh.

0: pošljite ključno besedo Pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
5: Poletje!
6: Poletje!

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sonce.
5: Kaj ćeš lepše?
4: Limonada z ledom.
6: Sonce in piva.
7: Paše, paše.
4: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
8: Ja!

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Radio Capri.

0: kapi so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
9: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnosti in delo v dobri ekipi.
11: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Klima on. Klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud. In nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.
8: Poletje.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Aquacolor Sporeč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
8: Halo, kje si?
9: V ATX taksiju.
8: Ma, kira številka je že?
9: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
10: 3, 2, 1.
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Kapisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
11: Nevarna lepota v Piranu.
12: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
13: Vruči popusti do 60% samo na Kaprisom.si.
14: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
15: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
16: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
17: Skok v zakonski jarem.
18: Skok s padalom.
19: Skok čez plot.
16: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: To je
2: Vikend na Kap.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pred nami je prelepa sončna nedelja s svežimi temperaturami, ki ostajajo pod 30 stopinjami. In sicer v Luciji je 26 stopinj, Izoli 27, zmaguje pa Koper z 28 stopinjami. Morje je nekoliko hladneje, v Kopru na plaži Mokra mačka je bilo odmerenih dobrih 25, zato je to lih prav primerno za hitro osvežitev v morju. Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Združene države Amerike so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom. V iranskih napadih v Jordani sta bila ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračnimi napadi na Iran. Ti so namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje prometa v Ormuški ožini in hitremu kaznovanju iranskih sil, ki so izvedle napade na ameriške vojake v Jordani. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji skoraj 1900 kvadratnih metrov cestišča je obnovila tudi vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta bo na tem območju uredila še novo javno razsvetljavo. Občina ocenjuje, da bo prenovljena cesta izboljšala varnost in kakovost bivanja prebivalcev. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Pa poglejmo še šport. Angleži so na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Miamiju premagali Francoze s 6-4. Danes bo še zadnja tekma prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Za naslov se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci. Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji. Poleg tega nastajajo kolone na regionalni cesti Šmarje-Koper. To je to, kar se tiče novosti. Če pa vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080179 ali opaženo objavite v Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, če ste za volanom.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: To je Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Sonče.
5: Poletje je zakon.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Portoroške noči!
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
7: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
8: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
9: To je Kapris.

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature naraščajo in sonček nas prijetno greje, od zunaj je res pravo poletje. V Piranu je 27 stopinj, na Brolu v Kopru pa 29 stopinj. Na plaži Bele skale je bila temperatura morja na zadnje odmerjena dobrih 27 stopinj, tako da vkolikor si želite v miru odpočiti in uživati sončno nedeljo, se le odpravite tja na hitro osvežitev. Pa poglejmo še razmere na cestah. Nastajajo zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na regionalkah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. To je tudi to, kar se tiče novosti. Če pa vi kaj opazite, nas pokličite na 0800 179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, če ste za volanom.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: kam danes?
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes v Park Pietro Coppu poteka predstava Bobrova skrivnost Poletje v parku. Začne se ob 7. uri in vstopnine ni. Predstava je poučna, zabavna in interaktivna, kjer bodo obiskovalci spoznali življenje Bobra in njegov velecenjen vpliv na okolje. Vse dogajanje je prepleteno z glasbo, humorjem, v predstavo vključujejo otroke, da postanejo neločljiv del zgodbe. Poleg tega danes zadnji dan poteka Tartinjeva tržnica v Piranu z imenom Poletna tržnica 2. Obiskovalci bodo tam lahko uživali v ponudbi domačih dobrot, unikatnih izdelkov ter prijetnem druženju v slikovitem ambientu starega mestnega jedra. Tartinjeve tržnice so odlična priložnost za spoznavanje lokalne ponudbe, tradicije in pristnega utripa mesta Piran.
2: Vroči popusti do 60%, samo na Capri-Santi-Cassi.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: ATX Taxi.
7: 051-884-422.
6: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček in lepo vreme sta dosegla tudi Postojno s 22 stopinjami in Ilirsko Bistrico s 25 stopinjami. A temperature na obali zmagujejo in sicer v Ankaranu je celih 29 stopinj. Uf, je vroče, zato ne pozabite s seboj imeti flaške z vodo in klobučka, ki ščiti proti soncu. Če tudi vam vroče, vam priporočam, da se greste osvežiti v morje, saj morje na plaži v Žusterni ima skoraj 26 stopinj.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih, tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji. Po besedah kijevskega župana in lokalnih oblasti je eden od izstrelkov zadel stanovanjsko stavbo v okrožju Solomanski, v enem od trgovskih centrov je izbruhnil požar, v okrožju Svatošinski pa je zagorela hiša. Občina Škofja Loka in prebivalci, združeni v civilno inicijativo po izdanem gradbenem dovoljenju, še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičeve brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti, zato so se na izdano gradbeno dovoljenje pritožili. Civilna inicijativa si prizadeva za celovito presojo vseh vplivov načrtovanega posega na okolje, prostor in varnost ljudi, ter posebej izpostavlja nova dejstva in izkušnje po poplavah avgusta 2023. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja. Z naložbo je zgradila 4,4 km novega omrežja s črpališčem in omogočila priključitev 258 populacijskih enot na javni kanalizacijski sistem. Projekt naj bi prispeval k boljšemu varovanju okolja in sodobnejšemu odvajanju odpadnih voda. Še skok na kolesarstvo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa. Današnja etapa se bo začela ob 1.20. Najboljši organizatorji na cilju pričakujejo malce pred 6. uro.
1: Še skok na slovenski asfalt. Na primorski avtocesti za priključkom Dragomir proti Kopru je oviran promet na odstavnem pasu, prišlo je do nesreče. Poleg tega nastajajo zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še vedno se vijajo kolone na regionalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 08179 ali opaženo objavite v Facebook skupini Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, če ste za volanom.
3: 08179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Mihael Šulce.
6: To je Kapris.
7: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: sonček se počasi pomiha k vrhu in temperature naraščajo. V Portorožu je 28 stopinj, na Sveti Katarini v Ankaranu pa je že skoraj 30 stopinj. Morje na svetilniku v Izoli ima malo čez 27 stopinj, zato seboj ne pozabite vzeti enega ležalnika in se odpraviti na plažo. Pa seveda ne pozabite na hidracijo. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru nastajajo zastoj, prav tako na regionalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Če ste za volanom, vam želim srečno pot, če pa vi opazite kakšne novosti, nas pokličite na 0800179 ali opaženo objavite v Facebook skupini Radia Capris.
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Michael Patrick Kelly.
4: To je Kapris.
5: Morje, voda in sladoled.
6: Volet je zakon.

praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč. Miš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče,

0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. Maja. Več na valstudio.si.
1: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Aqua Colors Poreč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
8: Kia Benčič.
9: Na Benčič.
10: Na Kio Benčič.
11: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
12: Weekend.
13: Radio Caprice.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vroče, vroče in še bolj vroče bo. Upam, da imate pijačo ob sebi, ker jaz se že celo popoldne hidriram svežo vodo s kockami ledu. V Izoli je 29 stopinj, Strunjanu 28 in Piranu 27 stopinj, torej mrazu ni. Tudi morje se je že lepo segrelo, morje na centralni plaži v Portorožu ima kar 27 stopinj, zato ohladitve ne zagotovim, ampak kopanje kot aktivno sama po sebi je dobro za telo in izkoriščanje prostega časa, zato brž na plažo.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Svet Radio Televizija Slovenija se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnost težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo, kar leto znese 15,2 milijona evrov. Pobudniki seje želijo slišati, kako si uprava prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade in ministerstvom. Poleg tega jih zanimajo ukrepi za omilitev likvidnosti težav, ki so načrtovani ali pa že potekajo. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štruklja Maribor, vabi k vpisu prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. V tretjem letu delovanja je bilo v šoli vpisanih 33 učencev. Odzivi staršev in učencev po besedah vodje šole potrjujejo, da so v Mariboru ustvarili kakovostno mednarodno učno okolje. Mednarodni vrtec bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča, kjer bo tudi prvi razred mednarodne šole. Včeraj popovdne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so danes jutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popovdne in proti večeru bodo po napovedih vremenoslovcev nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Še novica o svetovnem prvenstvu. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se zaključuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, je očitno ustvarilo precej večji dobiček kot prvotno načrtovanega. Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 13,1 milijard evrov. FIFA je prvotno predvidevala prihodke v višini 9,6 milijarde evrov. Predsednik FIFA naj bi o rezultatih že obvestil članice zveze. Še skok na slovenski asfalt, nekih hudih novosti ni, še vedno so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, poleg tega pa se vijajo kolone na regionalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Če pa vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 08179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini Radija Kapris Promet za obalo. Srečno in strpno pot, če ste za volanom.
3: 08179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
2: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
1: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
2: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
1: Prijavi se še danes na arriva.si.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
3: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
6: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
7: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: 3, 2, 1.
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijski in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Mokre kopalke.
16: Mame je čapalo sonce.
15: Limon in gelat.
16: Al spistacijo.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti. Non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonce nas je že pošteno segrelo, v Kopru je 27 stopinj, pred Ribogojnico v Seči pa je že priraslo do 30 stopinj, pa so se začele prave poletne temperature. Morje je tudi ugodne temperature, na divji plaži v Strunjanu ima dobrih 27 stopinj. Veste, kaj bi pasalo v tem toplem vremenu in sočasnem obisku plaže? Eno svežilni sadni sladoled, ki pomaga tako pri hidraciji, ki je ključna v tej vročini, in pa seveda dobri volji. Kar se tiče asfalta, novosti zares ni. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru nastajajo zastoji. Poleg tega nastajajo zastoji tudi na regionalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Če ste za volanom, vam želim srečno in strpno pot, če pa vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 0800 179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini Radija Kapris Promet za obalo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Sem kamrat, hej.
3: Radio Capris.

0: Avpris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
3: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vikend.
1: Vikend.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce nas je že pošteno segrelo, v Strunjanu je 29 stopinj, tudi v Ilirski Bistrici je 29 stopinj in Postojni 26 stopinj. Morje na plaži v Žusterni v Kopru ima dobrih 27 stopinj in vas vabi na skok van, da uživate sončno nedeljo najbolj, kar se da. Pa seveda ne pozabite na hidracijo, ker temperature bodo vztrajno visoke še cel dan.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku včeraj prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. V Združenih državah Amerike je prispel v času naraščajočih napetosti med Washingtonom in Havano, ko predsednik ZDA Donald Trump s sankcijami vse bolj krepi pritisk na tamkajšnji komunistični režim. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so večeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb po posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji, ki je zahtevala nujno izročitev. Andrew je v Veliki Britaniji že obtožen 10 kaznivih dejanj posilstva, telesnega nasilja, trgovine z ljudmi in pridobivanja dobička iz prostitucije, medtem ko je Tristan obtožen 11 kaznivih dejanj posilstva, telesnega nasilstva in trgovine z ljudmi. Osrednji del Peruja je sinoči po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo pa se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5. Pa še skok na odbojkaško igrišče, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes zaključila nastope v rednem delu Lige narodov. Na zaključni turnir se je že uvrstila, zadnja tekma proti Srbiji v Beogradu bo za njo pomembna, predvsem v boju za končna mesta. Zmago bi si zagotovila tretje mesto, nekaj možnosti ima tudi za drugo mesto. Na primorskih cestah hujših problemov niso, pa zastoji. In sicer zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na regionalnih cestah Lucija Izola, Dragonje Koper v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče razmer. Če pa vi kaj opazite, nas pokličite na 0800179 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini Radija Kapris Promet za obalo. Strpno pot, če ste za volanom.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Evo skrivaš mi Niko Santos.
5: Radio Capris.
6: Piva, senca, mori.

0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Ej, ma ti kako greš domov?
10: Ma za TX taksijem.
9: 051-88-4422
10: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
11: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
10: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
12: Kaj češ lepše?
10: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
10: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonček se bliža vrhu in nas spremlja že cel dan. V Ilirski Bistrici je 30 stopinj, pred pošto v Jagodju prav tako 30 stopinj. Morje na plaži v Fiesi ima približno 26 stopinj, kar je ravno prav za hitro osvežitev na prečudoviti plaži. Še skok na slovenski asfalt, poteka zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na regionalnih cestah Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 08079 ali opaženo objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, če ste za volanom.
3: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
6: O, kako mi je gorko.

Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com
1: 3, 2, 1... Tri mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vruči popusti do 60% samo na caprisan.si.
3: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: To je Vikend.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček je že skoraj na vrhu, v Piranu je 27 stopinj, Portorožu 30 in Luciji 29. More na plaži v Žusterni ima 27 stopinj, zato vzemite natikače, prenosni ventilatorček in veliko dobre volje in se odpravite, če se že niste, uživati poletno nedeljo na plažo.
2: Ura je 2.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu Zahodnega brega, kjer so potaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boje za preživetje palestincev na zasedenem Zahodnem bregu. Napadi naseljencev na palestinske vasi na zasedenem Zahodnem bregu so reden pojav, medtem ko izraelska vlada kljub mednarodnemu nasprotovanju na tem palestinskem ozemlju širi nezakonite judovske naselbine. Popovdne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastajale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Agencija za okolje je zato za ta del države za čas med 12. in okoli 7. uro zvečer izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Tudi drugod kakšna močnejša nevihta ni izključena. Ob nevihtah lahko lokalno pada tudi toča, glavna skrb je tokrat bolj veter. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete prinesete na plažo, poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora. Še skok na nogometno igrišče, argentinski kapetan Lionel Messi se je v čustveni objavi na Instagramu nekaj ur pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu proti Španiji poklonil svoji ekipi in njenim uspehom v zadnjih letih. Argentinski branilci naslova se bodo za pokal pomerili z evropsko prvakinjo Španijo.
1: Še skok na ceste, že cel dan nastaja zastoj na primorski avtocesti med razcepom Meduncem in Postojno proti Kopru, prav tako se kolona vije na cesti Dragonje-Koper v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti, če vi kaj opazite, to objavite na našo Facebook stran Promet za obalo Radija Kapris, telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri zjutraj. Srečno pot, če ste za volanom.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
0: Kapris.
6: Poletje je zakon.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
3: Aqua Color Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
3: Aquacolors.eu.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisan.si.
6: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
1: Poletje.
8: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Halo, kje si?
10: V ATX taksiju.
9: Ma, kira številka je že?
10: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: Poletje.
16: Poletje na Kaprisu.
15: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Še cel dan nas bo spremljalo lepo sončno vreme in poletne temperature. V Ankaranu je 32 stopinj, Izoli 30 stopinj in Kopru 32 stopinj, pa smo presegli 30-ke. Vroče je, zato imejte vedno flaško vode zraven, še posebej, če se odpravljate na plažo, preventiva dehidracij. More na plaži Mokra Mačka ima dobrih 27 stopinj, zato se brž pete osvežit v morje. Zvečer se bodo temperature nekoliko spustile, ampak nič kaj prenisko, do 25 stopinj, kar je ravno pravšnja osvežitev po dolgem vročem vremenu. Menu. Uživajte poletno nedeljo še naprej. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Kolektiv Robida bo prihodnji teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo Akademije Margin. Udeleženci bodo pod naslovom Skrb za ruševine raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Udeleženci bodo v programu nesli tudi lastne delavnice, predavanja, branja in sprehode. Šola tako predstavlja prostor vzajemnega učenja in skupnega bivanja ob razpadajočem svetu. Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območjih kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val, to poletje. Milano je v soboto zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severno-italijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče. V Avstriji se bo v ponedeljek začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu, saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, s 13 milijona na 10 milijon ton, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla za 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca. Še skok na slovenske ceste, nastajajo zastoji med razcepom med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na regionalnih cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, lahko to objavite na našo skupino Radija Kapris, Promet za obalo. Telefonček se je pa od nas že poslovil, tako da smo vam lahko jutri ponovno na voljo. Srečno pot!
0: 080-179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
4: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
3: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
4: S Feraltum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feraltum.
3: Feraltum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Klima on. Klima off.
10: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
9: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
9: In kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si. Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobeni.
3: Na festival Postojnsko poletje, otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
4: Ah,

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Peratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Na morje, na festival, na spontani road trip.
1: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
0: Feratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
3: Poletje.
4: Poletje na Kaprisu.

0: pločnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Največ.
8: Največ hitov.
7: Na enem mestu.
8: Na enem mestu. To je seveda poletni Kapris. Kapris. Talking to you.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
3: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
2: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
3: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
2: Prijavi se še danes na arriva.si.
0: Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
5: Pusti mozek, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.

0: morgen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
2: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info, af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: Poletje!
9: Poletje!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Največ.
4: Največ hitov.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
0: Atlantida-rogaška.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na karitas.si. Hvala.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
1: Poletje.
0: Poletje na Capri.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: To je Poletni kapris.
6: Poletni kapris.

0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletje je zakon.

mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.